0: 레간도 대단하게 주 십실 집은 특심데 조립 그 잡고 전에 조금 양난데 능동 그 시군이 건강진단이나 티코니 축하다지나
1: 오야야 다 시슈 침핀 특실디 다르거드 다타 앙니스 단럭터 시즌 누구 자침 그 니가 자지가 나다 침핀 특실고 돈친데 탐블스요 바레 그 중에다 조조가 자콘트 토마가 소진 그 자콘 아제가 마제 토니 다타 버트다 커츄 그 자침 자콘노니 다 주제도 마즈가 다 자치요 조조가 자콘도 다 도조 마트다 다 제만이 제만 요구 누구도 많이 찾으그 Тэгэ чүнэ амантын тэгсэр жаачм ра сэнзэн тэгсэр жаачм гэнэн сэвгүү юу би чэнгүү гэ чаакхун зэ та кэргэй сөзэн гэ чаакхун сэгүүгэ дэ чүү зэвү кэнгэн рэзэ жэна хэчэн кэн корэгэра тонгхун сунчун да сэргэра мэнзэ гэ дэнжэгэн дэ сунчун ичу Тэгэ чүнэ ажиакэла гэнвэй жэндэр сунчун ичу Тэмэцэгэ лу ажиакэла гэнвэй сача гэшчу сэгэн гэ сунчун дэ чүү зэвэн жэна да кэчу сөзэн гэ чаакхун зэ рэ Тэгэ чүнэ кэргэ ян кэрчу гэ жаачм нэн дэ ян сэр дэ нэ нүгэ чэнгүү гэ чаакхун зэ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱིན ཁྱིན ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ 지리라 신직 셰퍼 자첸부가 니오가 셰진도 코춘시오노 춘거 셰쇼리 쿵거 조진도 저니 셰초 용다 르니 해석 송추 셰지르 근데 돈나마 츠거 조튼들이 저니 춘거 나추 셰쇼리 쿵이나 축거 조주만나인 지나양 친티마모 셰쇼 칸라 크름바가 셰쇼리 쿵거 패숑거 샤르간데 싱옥 테츠크 나추다 샤완디 수가다 시가 하르타거 주다 그마이 부즈가 타북
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Кэтэ дуна машина ян кэргэ нитм чачым гэ чэмчилэ данды сэ жүгнэн кайо нэмцэк шура ян амонтым чимпэн тэсэргэн гэн чэндэ данды сэ жүгнэн кайын чинүг чонгэ чимпэн тэсэр ча кун кын кын зэ ёну дэ сауз гин зэ жэдэ да хачын гэ чин зэ рэ
0: рэ гэрэн чи рэ ян кэна батина тэрэн ачу цоло өргэ гэн ачун кэл кун хор зон мэмэн шэпшэ кун гэн аун дэ тэнгэ мэмэн шэпшэ кын гэ шэпшэ ба пумун цоб жил дэ тэнгэ та шэпшэ чимпэн тэсэр сэ кун ун дис кун дэ гэ чу жилэн ин дэ рэ жилэн ин на шэпшэ кэ чимпэн тэсэр сэ кун ун ди нэн на ян нэн сэ гэ ата сэнзэн гэ чимпэн тэсэр зэ гэ амон тун гэ чимпэн тэсэр зэ гэ рэ мэн дэ ва ни ёк тэ дэ на та гун ма гэ лэ цэн тэ кэ нэн ара ngachi sangni so su ni da chi ge mang tun che pen de shre na da ge san zen che pen de shre na da ge da tang de yo ge jo je chi ni de de da tang ni ja chi rong rong mang su su ndi kor ge de yo ge ja tum hip shar era yang san de bzi na chok ko ta dok ko sa ta pel nyong ne ri ri ta ra ta tang da kong ho zong ma mang shep shu kong na ng da tang ni shep jing cha ge ni da shep shu ge che pen de shre se kong de chim zga go go ge ndi nang ge mang tun che pen de shre se kong ngo chim zgri ta ni san zen che pen de shre se kong de ngo chim zgri da la kar ge chim kul ge cha kong kong ta ge yo ke дала сокгэр жилэни ни мцэк дихтэн дэни конхор дум мэм шэпшүл кэнгэ нэлэм дэм нуг хэжигэр гэрни сонгчүб гэ чэпэн тэгшэр гэ чөжэз гэ жанги датэн гэчү хчихи гэнтэл гэ гони нэтэн дэр тав гэ кэргэ чөжэн дэ дэм нуг атар гэмцэн жа дала пампа чэз гок дала сокгэр жилэни юна тан ачи чөжэн дэ тэн дэр тав жил датэн чэз гэ хигэ гэзина Та гончли инна кэнджугжина та мюзикэ ноцэна чоккэран шунгэнджикаэна чоккэ ндагэ чонди та рэчи сочгра джекэм коригра ндла сокка толгэ ноцэ тэонугэ ндамугэ кунни юна ргнуна гонуна танда докундэ ячэнумрук мансук манхизкэ

0: Я же почёнчёнцо. А чиг шенуга цки гни парви синто сергонуга тамжилнда. Тупочёнчёнцо вл аньонзы. Ре тамжилнде нянуга чони ян тупочёнчёнцо нисин ганда чисон. Ре га цоинг тамжилнанга цкнанжин. Кориг чэнча юкхазгра. Yangna, sama, jenji, shimbuzi satapsong na yang, nam yin yung, arangnil hajang jivi matang. Yangna, arangnil chungji nar sunsa ge, payil. Arangge arangchim tada, nam yinara jel matavga.
1: Chong chong, ngala anawa yordang. Ni che la ngomtsar chewi hrtamji lalang.
2: Chubu chong chong, ngala simba yordang. Ni che rung yehung chubi zirr chal.
1: Nga tsu nyamda na chung si bi ar ga chal danju.
3: Hiri ga gar chujin jawi gar kong.
4: Lori ga logo shakli nyeri gar kong.
3: Hirib jo demu zuwi shkar kong.
4: Losi jo drachung drawi gar kong.
3: Na chung o lorin dan siyari bi gar kong.
5: Chubu chung chung cho. Da da che cho na chung si bi ar gar chil lim chin jo ar gbi gar kong ge chanpar shik tong. Nga chi hivshi cho mo re a lorin ge jir zin jan.

0: རྒྱལ ཚམ མཚེར ཅི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: ཡ་ཚེ དེ ངེ ཉེ ཁན་ན་ བ ཅན་ན་ བ དེ ངེ ན་ཆེ ཚི དེ ཏར རམ ཚོང ཡང དང ཉེ ཁ ཁང ཨོར་ཏ ལོང ཅིང གེ ཚམ ཅུང དང ལོང ཅོ ལམ ལེ་ཚན ལ་ སན་བར གབ་ས ཤེ ང ཐང དེ ལེ་ཚན དོ ཛམ་བར སོམ རིག པ ཐམ ལེ ཅེ བེན དེ ན ཐང དེ ལེ་ཚན དེ ཚམ བ ཆུང ངེ ཉེ གེ གར ཚམ བ དོང ངེ ན ཅ ཚམ ལོང ཅ ར ཚམ བ ཉེ ཡ ཅོ ཁེ ཤེ བེན དེ ན ཤུ ཉེ གེ ཅོ དེ རང གེ ཚམ བ དོང ངེ ཅ ཚམ ལོང ཅ གེ ཚམ བ དེ ན ཤེ ཇུ ཡེལ
0: ཚམ ཁུན བཟང པུ ངག གར གོམ ཕལི ཚམ ཡི གེ ཁསེ ཅེ ནིམ ཅ ཐང མར ད ja chmo lon che
1: arenya kana ba dina thangdar nga cho chmo chong tang cho lum le chung ge sang gu pa na cho lo wor gi rang chung khlo pung khor zong ma mang shib shu khung ge nang gi nin shong a tar na ta shib shu khung ge nang na shib shu gup chip ti shir zi and mu ge she yi lam lig zi go ner si dina derang ge chu cham ba dong go ja chmo lon de ge cham ban di nang ma mang shib shu khung ge shib shu ba phong mun so ji lan de ga ta shib shu ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི dela chakung ge yena da nangsi kangkang ge yoni na chuti korni ngotu tsu ge na
2: o ya ya ndo zba ta nye mo zu ge na shi shu chim pin tig shil lam ge nda cha ji me ke te chen ge na da thumur ngin da ne shi shu chim pin tig shil ndo ngotu tsu ge chim zu ga da shi shu chim pin tig shil se ge na ta nje na da mo mo shi shu kang ge a mo tun tig shil cha chim da sen zin tig shil cha chim su cha chim ge ta ben da jer zong de da ta hin ju ge na chin kum kor yi ra thong kong song chung si ri ra men zi de nje ge a ja khu la ngu ge jer nur song chu su da cha 콘서트 아자 그거 캠페인 넘이었나다 뭐뭐 망축고 제가 캠페인다 노치 등이 저던 거 커뮤니티 요치다 제요글이 콘아다디 쇼쇼그 디젠도 고모 양나 양나 노치 동 큰거 단디 제요거 세바부데다 뭐뭐 청컹라 특실세비 자청거 남는 거 단 도디세나 그게다 쇼쇼리 콘거다 제 크라 제 축고 제 멍거 잡시데 등이 자청거 텔름데 제데 등 흑지 캠페인 송스추세 고누고 람드고 고트스 그 타티 주니 쇼쇼 тексерла азерсага органиндига кирге маунтун чемпион тексерзгра синзин чемпион тексера неок а маунтун чемпион тексерде инженада сүсүлни конгада арынгыни кандырыгыну капдета жинкым коригра тонкун сунчунла төрсик тонгуну яна сергра манзыга денжи тутан зэчүпа музык чынтынга кегенде ано чи тонгуну данде нела сукпагда че сукка чего кемпенде ано чи тонгунуга сачутта хинугызгинета чачын ноктан плюс юнугу ли конра санзык тексерси мебам яна мисипа мисипе нецэ утада сүсүлни конгунди чемтерда мамун чынкынла тексерсе кунутумуз гана да амантун чепин тексерсегэ те чунесин zin chen pen tik shir en jina yang di sen zin li kong ge da cheng ge geng gan geng de ju ba am yang na da ke ji xia wei gan chen de ma zhi ba di chu ni zhi ju de dan mu yin ba de mo de ge jian ge da a jia ke ra di ma mo mo zu ge ken pen de no ji pu ba ng chi hi su na tu mer ng chi da sen zin li kong de xi xu ge zhi zhi dun de deng ke chu da chim tren gan chi zhi jun de ken de dong go di chu ni sen zin li kong ge na da ke ji ang er jin dang ng chi xi xu zhi zhi ken de nang men la zhi ge de dong cheng ge rang gen gan chi de ma zhi de mu zi ge na ng chu xi xu li kong 그다 그 좀들 뭐만 좀 칸다 뜻을 세 주고 담스 그냥 하다 선선 좀 핀 뜻을 세고
1: 예리리리

0: Tombi王室国三民
1: Shigbi儿经务总三民
0: Zambi花更天三民
1: Amami希望写三民
2: 成立经等等没曾满张明言
3: Римамцотидона тавчир кэгчу шипшил шипнах тэгширн дэг кэрги ламлык шонуг кэрги явжонзна драгэнда нисэл чимзэг гон явшонина тартиварт кэргэнд там хэджига нисэл сэлдэрэла намзгах там бэ инина андалас кэг коничу кардазгина
4: я яндунза ба та шишу чимпэн тэгшир ламдэгэнд цоштан шипбани данди шугын удада чэптонги ор даргурдада пачир нуч тамбан намзгэ пэджига жирми юка тэна нэртон чунга нугада дэмбэрната ажайон мамо тинцо jeli ayun lan kanga ding chu ge chin ti ma mo shu shu kan la ta shang chin zha rang chung chung zhong chi ri jik sim de ma zni da ding lu ni ge ta chin pin de sim de lig ter chur ta yi chu ge ga chan de sim tang se ge na ni tong chi den lu ge da zhi ba na da mon dun de sir cha chim da sin zin de sir cha chim da zu ji je de dang yi da shu shu li kong ge chin pin de sim de xia chu ge la ding de da ang yi se tan bi de tang ner ni tong chi den lu ge da den bir na da shu shu chin pin de sir na du a ja yong ge cha kong se da 총용이다 제대로 되더니 처마가 단디 시슈진핀트기실 샤완데 접스
3: 응
4: 대전에 니스톤이가 장아리다 저런지나 시슈진핀트기실게 자침도요 제용마마 팀 아진이 아용 산칸한데 저리되더니 시슈진핀트기실지 람드근데 인지나다 쟁극과 점즈가 숙선 요즘 받던다 총욕
3: 그래가노 대단하게 시슈진핀트기실인데 저듭게 잡공즈나 조고요는데 능동의 숙원이 건강진다니다 디코니 축하다지나
4: 오야야 다 시슈진핀트기실디 다르거드 다타 앙이스 달럭터 시즈누고 자침크 니크 자치그나다 진핀트기실그 돈친데 탐블시오 바레 그 주니다 조저그 차콘트 토마그 소진그 차콘 아즈가 마즈 토니 다타버드다 커츄그 자침 차콘노니다 주즈드무즈가 다 자치욕 조저그 차콘트 다 도즈 마타다 제마니 제마 요구누고도 마니 츠즈그레 그 주니 아마운트 트기실 자침 라슨진 트기실 자침그는 세우고요 비 청고가 착콘지 다크르기 소진가 착콘서고가 대추지오 건강레지잖아 진큰 코리그라 통콘송촌 다 시르그라만지가 된정데 송촌이죠 대가 주니 아자 클라강이 제너 송촌이죠 대마츠가도 아자 클라강이 사차 고추 세건가 송촌 대추지오 인지나다 그추 소진가 착콘지리 대가 주니 그게양 거추가 자침노대양 서트나 누구 청고가 착콘젠 뜨그지양 요크 대추 건강레지나 그르크르세나 지게 만주 대낭이 아주 ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི нэрмасу нуга сипайна чукчи гонда сончусепа тега чуни мэргэргэ дарынгэ чаачинда сончусечу тэмэ цэкэ алгучин чаажин дин гойон гөхгөр тонгуну тейшгэ тэмэ цэкэ вэмэгэ кигэн ган сон икону та тэмэ цэкэ дозу да хэжгэргэни сончулипа дэрга схмата инжина да кэргэ сэртэнэ нуга та чаакундуму та донби даврэтэ та пэджиона да чужэтэмызгэ тон кэзэчэр
5: Jol hui chema chong sim la chum chil chatang ran pa yin. Jol hui li shib.
3: Prima hum chote dana, ta kone jini shunga tana rangdi mamang shib shu kong daga yang khajig rigni song shub kor kanda mu ga sanzin chipin tikshir ki joje zirib nyunga se koka. Tina joje ta ta ngu ga tani joje ta chimuz gini na chichu joje ndaga kongne la sopa chi hini na chayjit la yang na chichu shib shu kong ga tandi tandani chipin ki shiawa chasig muz gu jibni na lila ta jimji zi na chokwa yang na rgimtsin chimuz gu toho ni na ti koni chu kapta zi na.
4: Ya yang gundan ba. Ta terang se ju gu jo huin da yin jina ta kongne se nu gu karchu cha chim nang da ta sirta na nu gu chungko che kong nang ga khajig rin yi song chu kor gu ta sanzin chim bintik si zir mo. Ta thumar jo dun de gu kongne zu se na ta chin ti mamo shu shu kong ga yin jina khajig rin yi song chu li dum la khu num jig ji kor jia sandab yik cha dumuz gu ta a jay yung gu shu shu li kong a cha chug yi tong sik. Ta cha chug yi nu gu jin ni nga chu ga rang shan da zir zong yi day tang yi che dum se gu pa li day tang yi ta di kap de ta chiz na ta ajayung so ne la ringi song chu li kong asha jang kro ga asha jang kro ga jin ken de ta adag chung zong zug si me nu gu jo ji kong nin de zai ne ts kong nin de en jin adang chi ma me nam zhe ge pa ri de tong yin zha dang nian len jin da ma ying yi se si si si san ji yin go jin da ma sen zin li kong song de dang yi cha de lim xie ju ge xie ten de ma na chu zhe xie de dang ane tum ge atag si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 아사젠 크르게지 근데 아제용자 다 커른바그 흑조는 그 어린이 송출디 콩즈겐 비차니 송춘 그 잡콩도 사우즈마르 데나 크르기 아사젠 크르게지 근데 나츤자 신츠나 니 그로노스기니 크르기 나츤타 라쿠르즈게 자욱 먼저 라쿠르그 데타 척춘 몽우즈게 타오는 것그 마튼 소치다 강도도 나송이 되더니 도식 동주그니 카연 욕 니네인지나다 동글그 이그츠다 참마츠마마 쓰다 랑크르그 젬문드 메누크종그 아르니그 렌통 송추토메크 섬니엔진 아샤젠 크르그 세실이 킨들라 사니 랑징그다 지 종용 머르크 이키 세실이 키메피 체드 므누종그 단더가 섬마엔진나다 종함마 머친 틈지아 크그 허지 가르니 송추 세속거지 자침자 자침득터 소이 속거는데 다 땡클땡 게요는마츠크 그준자요리 콩그다 공간에 툰드들라 당근 크누 땡클시요는종그 나치나단 제요 땡블인데 저르송이 되더니 마마 팀마라 서지 Mamang takilwa, xiuxiu li kunga tanglangwa, sinzin li kung suhde danchangi de tangi, xiuxiu hongnin cungda cukdi, aasha jen kirga jihlarga niga ran tangra. Te tahta yinjina ta torshig tabiyo nugu do ngi. Rayu li kunga dhkshchung ngu chu, engin lakbuzga jimenu. Tama cika xiuxiu li kunga da, rayu gu sinzin li kungla da, xiuxiu jiji do ni, jigman suhla da, xedrisg. Xedri de tangi, cuxig manar gaga dandi, samchir yang donsg. Tanin jigin tari na dan rayu sinzin ni kong shu shu ji jin de dang lim si de dang yi a gu ru chi ni ra tong zi su na mu zi dang yi de dang yi a ran de shi su ji zi ta ma ci ge wo yi ge se xi le a du rung yang a zi dang zi ta ma ci ge tong gu le yi ge ci cha ma cong a ti cong de dong a dang qian ming gan ke wa yang guo zhi xi dang zi jiu dun de zhi na gin cin zha pan zhi qi mu zi ge yu ge zi na a xia jian ke ge ji hen de ge na da sa ni ge lu ji ra sa kong ge ge ni wer jin zhe wer da xin ji xie zhi du nian ke qin zi ge dang Тимасык лорджи тихкаптинанга мэрг варкын джаварада аргни жирила синжигсе бир за чембуга ниуга сезинде кочунсиону чунга шешөли кунга жозинде жени чи цу юнда аргни хэзэг сончу сежир кинде тонна мацык жотундали жени чунга ngachu шешөли кунна чук жожу манайн динаян чинти мамон шешө кынра кырын баг шешөли кунга пашун гышарганды симок тецк ngachu да шаванди шуга ашига хартхагэ жуда кэмай бузг тавк
3: рэм гомцо динанам жимтрэ да шившил чэпэн тэгчэр гэд эдэн дээр гүй тацу дан рэв гэсэнзэн ликон гэнэ чок яна ачи рон руу мангцгүй ди тундани атачи дорнын гүсэ кантхс гүк ти корэн чук хадазгна
4: жэрин дүн бата сэнзэн ликон гэ ната чи бузг тонын гүзна рангэн гэн тан гүчүг шишүл ликон гэ чатм такэн дэ танлын сепа

0: талуу чөбдөнгө шави жеримтэн шави нямню а тертэнгэн гэнэг кэргэ хусуг кавсух титани зоо
1: оле да лосу кавсух кутгыны шали онжина та начал нистон кэргэ лодэн казыр ди карзга андэни а яңа үтэрни андэн ленсэн казыр дэваму а ди карте дэпко ди тасо та та үчо ни хомаз нэнгэ да хомаз гэзэ чи гандыги чани на яңа
0: ཁྱི ཕྱད མམ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ དུ ཁྱི 다 로촌나니 나로 스나드 무잡다즈무 다 디랑스카라 양 젠타치 다 로름 동우니 뜨과 하주 담무스칼로 마션타테 나다 젠타치 로름 스나와니 뜨과 단드니 타신토니 알하 젠타치 다 로름 쿠잠바니 뜨과 타신토 코르창니 단젠다 데냐인지나 존좀비 호마젠치 토니 다들 로촌나니 장드 아마 카탄 담무제
0: 제드
1: Tanitak mandangani lo vje dana. Ta tirang kama tan zindag ni chanze. Ta tirang kama la yang zindag chi gama chik niyo li gama chum lukho. Tangor nama te kishnong mato jim. Sin tangi yag mandangani thapshi ya rangdi thapshi ya thakkunu shungi ligde mu.
0: Nri.
1: Shungi ligde thangna da thogni ni mani thoptit ngor samgum ek. Te thangna da thogni niyo li da thapshi ya tang kharjura da thogni niyo li zindag ni chanze. Tan zindag ni ga hachit lomar gapche tam su.
0: Nri ya.
1: Rere, tanda nishtong chobje lo ta zongrimba kubik taranda ni thomchang taag chao saagni ghe lhomaanda ta nanglaqo saakilande songi dali chari thosol nyang juinda muga ta jakub kisa jizga yong tani ta zongrimba kubik dali chari nde ta nishtong chobje lo yongi ta wa tata longo jatam zongor songzimu.